0: I cannot do this snowflake.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.